makasa me pem e de bi owo wa na dan fu bi afre fie kona kocha masa ma send o message kocha na fre kocha adie bi me di bi bi asendo me di bi bi asendo e fia kocha ka picha bi ana e da ho ka picha bi ana e da ho ka picha bi ana e da ho ana wo fre ni pe